خودی اتحاد تقریبا هزار و دوصدی اقلیم مثلا نفس هبون تقریبا 560 جی بیج هاتا گرتر یعنی اچھے بیج متا 40% حسب بگا جی هاتا گرتر بیج چی مفقود و چی شہید ہوا ہو مثلا ما کو 560 کا نسبہ اعتمائین بیج ثلثک جی هاتا حردان داعش رايح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما نام اقو 2020 ما چكر آتنا ودري حردان اقل مسيا روجا الحردار بون 2022 نو وجه مخبارا فكرين و حتا نها امتنقيا وان نتيجانا اصابه نيفروت داش ها دربازی مابو دربازی گوده مابو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نشور را هاتنا گوم سطح را هاتنا سطح بساقتینن ویجا مگو حقتشتی کی وحایا اف غم نینا ویجا خوده وکاله اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلت وان را خابرت کن امید بهن البدری دنیا چو امیرات هر راش يعني إبادة خلقه قبل رحم معقولة إبادة شوارا بينا نما دلال بكان خود آخر ما جي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خوده نزانم چو بو صفين و نزانم چو بيجب قد دهگي ميراتا غير وكا مطاقه اشباح آيا زلاب تده عايشيا بچه ها به زلام بیشه جهو واره مایا جه ای غریب چه ترا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنک زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگه ملبرد عایشی نه

مگو خودی عقلی می عالم شمال درد کافیا برای خودت چویه ورا امدار کافین خودی وی نوبر رفت هات پاو پس کاریت بال بو ملوید ریم چاک و خوار و چای تال و خوار بگر رونشت ناو قدری و دنیا و جا اچو میره ترش یعنی اگی نزانی چی چاوات بی و چید بی حتی نکی وقتی رابونه نه اینا تاوی بو که خونه وی عالم همی کجی نه راست پای باوی ها جای خود بو خونه وی عالم همی بو من نزاری عالم همی ات کجی نه یعنی ما گو نه معقوله اصلا اف چه نابی بجا مچک بخار و از بام چو ما عیلی خو هر دانی سو بیبو مدر خفین مگو یا بخون هر در کفین حقی واشمن نبی ام بردد مینن بجا بهار بگش خودی هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اوانه نا بجا ام نزنه

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچی خلاص کردن دورای دتیر هچی خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی اوی از بهار ناکب زفاد ساله شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژه خوشتره.